măscul, mășcon, mășcon din menzitii. Ciapcănia ime vogă, bușul plot găzi. Felă șpir din tim, ndienie când ai si. Culmă buză cești,